0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te.

0: moto moko atalite pona kola kisali ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokao